бургаські вечері, котрі барські мрежі, срічні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажи ти, от куди всіх ти, а у когось